0: Ny musikk. Ny musikk. På MP3.
1: Jeg vokset opp i dag til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

MP3.

stemmen i hodet da, som knekker til slutt.

0: selv om klokka bare 12:04, så vi I gang her på Landstreff I Stavanger.
1: Det overraskende nok russ som faktisk oppe og nikke. Altså, men det skal sies, I går, det jo 15.000 russer kom til Ålgård, kommune utenfor Stavanger. Her det 9.000 innbyggere til vanlig. Så vi har altså dobblet innbyggertallet, minst med alle russene som kommet. Det har vært tjåka fullt, det har vært sol, varme, bussene spiller, vanso spiller, alle konkurrerer om å ha den beste musikken. Og det da så gøy å se at nå begynner de litt sånn forsiktig og rolig og kommer liksom tuslende inn på området her.
0: Ja, det litt tidlig fortsatt verker vi for russene, vet du hva? Det skal de få lov til. Hvis jeg sliter med å stå opp, som ikke har vært russ og ikke har vært ute sent, så synes det helt ok at de bruker litt tid. Men å få sende radio for landstreffet dag 2, jeg må si det føles på kroppen. Og den energien, ja, men ikke på en dårlig måte engang.
1: Nei, nei.
0: Jeg skjønner, jeg har masse energi I kroppen fortsatt. Litt sliten stemme, som du som hører på sikkert hører. It is what it is.
1: Det sånn som det og det liksom, du føler deg litt, litt støl I kroppen etter ja. Å sprunge rundt med russen. Vi føler oss litt heng. Altså, det føles som vi har vært med på landstreffet, og på mange måter så har vi det, for vi har jo stått her og festet sammen med russen og feiret.
0: Absolutt.
1: Vi har hatt, jeg var ute og var reporter I går, Ager var med oss, vi har gjort russeknuta, vi har vært inne I vans, inne I bi, altså busser. Så jeg føler jo at jeg som selv var vandreruss, har jo fått lov å oppleve da faktisk skål.
0: Skål til russen som gående, flyr forbi.
1: Ja, ja, ja.
0: Det som viktig nå, at du som hører på, som sitter her hjemme, hvis det sånn at du, du får jo ikke vært her og sett, og det skjønner jeg veldig godt. Det godt at vi har MP3, og deg, Ellen Karin, og meg, og Ager, og verdens beste team, inkludert Christian også. Christian, rop og kom og si hei, ja.
2: Hei, hei.
0: Så vi et super team som skal sende radio helt til klokka 3 I dag, som jeg gleder meg. Og god musikk, det har vi selvfølgelig lineet opp. Kjartan Lauritsen, ja, det skal du få, men ikke helt nå, før det tar vi turen til Alesso, Becky Hill.

0: Tapa.
1: Ai.
0: 3, 2, 1. Hva med deg da?
1: Jeg gleder meg til Tix og Skrik.
0: Skrik? Det blir gøy. Og hva med deg?
2: Ja, jeg gleder meg til akkurat det samme som de to andre. Og spesielt Skrik.
0: Skrik deg også, ok, vet du, siden dere begge gleder Skrik. De var jo de som vant årets stemmestek, var det ikke?
1: Jo, det var det.
0: Kan dere gi meg, for de som ikke vet, hvordan høres Skrik-klokka ut?
3: Gi meg en linje bare.
1: Altså... Okay. Det ble porno in the bass.
0: Ok, det ble porno in the bass. Det vet vi i hvert fall. Tusen takk til dere. Jeg håper dere koser dere masse i dag.
4: Tusen takk til Jager. Herregud, Sofie Brusen her. Fnisejenter elsker jeg mer enn noen. Altså, det er fantastisk.
5: Tenk å være så påkoblet etter altså, hvor mange timer i går. Med varme, festing, konserter og andre.
4: Og i dag så er det jo litt kaldere. Ikke dårlig, men litt mer regnfullt, litt lavere temperatur. Men vet du hva, russen, det er god kok. Og du som hører på, har du også en låt du har lyst til å høre, enten det er Skrik eller Sjeiken, eller hva enn det skulle vært, så kan du sende det inn til oss i appen NRK Radio. Den er åpen for deg på en lørdag. Og vi gleder oss til å få en meldinger. Ja!

0: også med Honey Boy her på MP3. Og vi har spurt deg som hører på om litt ønskelåter inn I appen NRK Radio, for det tross alt noen på russefeiring, men resten av Norge ikke det.
1: Og vi må jo ha litt stemning for deg som sitter hjemme, eller om du på hytta, altså sånn, jeg vet jo ikke hvor du I Longhelg og det.
0: Nei. Kanskje du som Mathea, som har sendt en melding, så skriver jeg, hei, hei, kan du sette på Barbie Girl? Jeg på vei til konfirmasjon. Åh, så koselig. Du har skrevet, jeg begger deg, mener du at I beg you?
1: I beg you.
0: Jeg begger deg.
1: Så mamma, come on, vi må sette på Barbie Girl. Mathea på vei til konfirmasjon. Let's go.
0: Må ikke tryggle, Mathea. Selvfølgelig skal du få den låta.
1: Det skal ikke så mye til. Nei, det bare det skal ikke det. Å ta turen inn I altså, NRK Radio-appen, appen NRK Radio.
0: Og hvis du som hører på interessert I å bli med litt på landstreffet, så må jeg bare vite inne på story nå til Petre på Instagram, så kan du gå inn og sende inn ulike challenges du vil at Ager skal gjøre når man på landstreffet. Vi har fått den igjen allerede. Den skal vi gjøre litt senere. Gled deg, for å si det sånn.
1: Og der vil jeg bare si, vi som kjenner Ager godt, ikke være redd for å utfordre han litt.
0: Oh, nei da.
1: Han tåler litt av hvert, og jeg tenker at dette her jo hans første landstreff. Han har aldri vært på landstreff da han var russ.
0: Vi må utfordre han.
1: Han må få kjenne på den stemningen.
0: Ja, det blir bra. Men før det tar vi låta til Mathea. Dette Barbie Girl her på MP3.

0: Skyline fikk du her på MP3. I det vi er live fra Stavanger landstreff. Jeg gjorde nettopp Lush Life-dansen. Altså, det er...
1: Hvordan var det, Ager?
0: Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig og si, det var veldig flaut. For hvor mye jeg henger på internettet og for hvor mye jeg elsker Sara Larsson, så er dette en dans jeg ikke har klart å lære meg for harde livet. Nå fikk jeg nettopp intensiv opplæring fra fire jenter, og jeg må si at jeg føler jeg skuffet dem litt, altså.
1: Nei, jeg synes du gjorde en kjempegod jobb. Altså, jeg følte at jeg som litt sånn basic bitch burde kunne dette her, og du kan mer enn meg akkurat nå, og da synes jeg er imponerende, for vi har jo bedt folk om å utfordre deg. Kanskje du... Altså, dette er jo på NRK Petra sin Instagram. Vi har bedt om dette her. Kanskje du teaser allerede noen litt av utfordringene du har fått?
0: Jeg har jo fått blant annet å gjøre denne Lushlife-dansen. Altså fått blitt utfordret på å prøve noen flere spill.
1: Ja, du hadde en runde på den mekaniske oksen i går. Det
0: gikk ikke så veldig bra.
1: Ja, nei. Du har litt vondt i ryggen i dag.
0: Jeg har vondt i ryggen i dag.
1: Ja. Du har det, ikke sant?
0: Men hvis du har lyst til å se den Lushlife-dansen, så kan du faktisk gå inn på Petra sin Instagram, for nå ligger den ute på Insta-storyen vår. Og den... Ja, det er ikke noe å skryte av, for å si det sånn.
1: Den greia er at vi er på landstreffet, sånn som vi har sagt. Folk, vi har litt mer klær på oss i dag. I går var det sol, det var 17 grader og varm. Nå ser jeg også russen kommer gående forbi oss med tjukke parkasser. Jeg har på meg strikkagenser, du har på deg tjukke jakker. Og derfor har vi også spurt deg som hører på, altså, har været noe å si for stemningen? For at her ser det ikke ut som det har det.
0: Det har absolutt ikke det. Altså, folk er glade som bare det.
1: Hei, folk er kjempeglade når de går forbi her. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du også være med og stemme. Folk er allerede inne, og det er litt variert, ser jeg. Det er mange som sier at på dager som i dag, hvor det er litt grått, sånn som det er i Rogaland i dag, så er det deiligst å være inne. Mens det er andre som mener at, vet du hva, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Jeg tenker når man har stemninga, så blir man varm nok av det, altså. Man trenger ikke alltid de riktige klærne.
1: Du, det er helt, helt korrekt. Og litt av det vi skal her er jo å lage stemning. Så jeg tenker, hva er vel bedre da enn Lil Nas X? 2-1

0: David Guetta, Bebe Rexha med I'm Good her på MP3. Deilig låt, eller hva, Ellen Karin?
1: Uten tvil, og det jo noe med musikk og russetid her vi på en måte lever ut vår, jeg vet ikke hvor mange russetider vi har fått lov å ha nå på grunn av at vi har MP3, men...
0: Oi, mange. Dette mitt fjerde år, så jeg føler jeg har levd ut alle mine russefantasier.
1: Uten tvil. Men musikk en kjempeviktig del av russetida, men det det jo også for veldig mange andre, så vi jo inne i inboxen vår i appen NRK Radio og ber folk der om å sende oss låtønske. Da har blant annet Peter gjort. Han kjempegira på å høre litt Alex Warren og Fever Dream.
0: Og det en fin låt.
1: Skal du få det.
0: Selvfølgelig skal du få den. Let's go.

0: fra Landstreff Stavanger 2026. Tamanna Agni Hotri og Ellen Karin Moen.
1: Og jeg sier vi på plass en time til her på Landstreffet. Det klager vi aldri på. Eller hva, Ellen Karin?
2: Akkurat nå så vi på walk-and-talk-radio. Vi står midt i blant bussene. Vi koser oss så sjukt!
1: Og nå skal du få en

0: Vågg, Leamo med Hey DJ her på P3. Ellen Karin, enda en time her på landstreffet i Stavanger.
1: Det går så fort, det går så sjukt fort.
0: Nå må jeg bare si til deg som hører på at vi, det er mye som skjer bak kulissen her. Vi sender jo radio fra en tralle hvor det er en PC, det er et lite miksebord. Det er jeg og Ellen Karin og masse fin russ. Og vi står egentlig på en scene, men nå må vi flytte oss vekk fra scenen, for det er så mye greier som skjer her.
1: Altså, vi driver med, da, jeg vil kalle det. Altså, på russisk språk så har det jo vandrerussen. Vi er vandreradio akkurat nå.
0: Vi
1: så vi har fått hjelp av russen til å liksom løfte alt utstyret vårt av scenen, for nå skal den brukes til noen andre i en halvtimmes tid. Og så har vi da trillet oss opp forbi busser, forbi vans. Nå har vi funnet oss et lite partytelt som vi står under, og vi har russedamer rundt. Skal dere ikke rope og si hei, damer? Rop! Sant? Vi har så,
0: så
1: det er så koselig her. Det er helt vilt koselig på landstreffet.
0: Og i tillegg til at vi har med oss russen, så har vi med oss deg som hører på inn i inboxen. Fått en melding både fra Solan har sendt melding, Martin har sendt melding, så hyggelig å høre på. Nyt lørdagen. Herre min, så koselig.
1: Og folk er på veien, sant? Vi har Mathea som ville ha Barbie Girl til deg i dag. Hun er på vei til konfirmasjon. Vi vet at det er lørdag, det er lang helg. Hvor er du på vei? Hva gjør du på denne lørdagen her? Vi står jo her på landstreff og koser oss, men hvor er du? Hva gjør du? Skriv en melding til oss i appen NRK Radio. Vi har lyst til å vite det.

0: Tami med Bæris her på MP3 Og du som hører på Vi har jo ikke pratet nok om meg og Ellen Karin som russ
1: Ellen Vi har ikke pratet nok om oss I det hele tatt
0: Nei, vi har ikke pratet så mye om oss Vi har pratet veldig mye om russen Jeg nevnte litt I går med Martin om når jeg var russ Jeg var vel russ I 2015
1: ja. Ja
0: Det må ha vært det hvis jeg 27
1: Nei,
0: det
1: ikke... du 4 år yngre med Du var russ I, I Jeg var I 12, du var I 16
0: Jeg var I 16, ja. Du var I 16. Helt riktig. Mm. Så det jo noen år mellom oss, Ellen Karin. Jeg kan starte med meg, da. Russetiden min, relativt kjedelig. Oslo-russ liksom ikke all that, synes jeg, da. Men jeg husker veldig godt at jeg synes det var veldig kul med snekkebuksa. Jeg følte meg veldig kul I den.
1: Ja, men jeg har sett at snekkebuksa, og når jeg står her, så ser jeg at det mye russedress.
0: Ja, bare russedress.
1: Nei, nei, det folk med snekkebuksa. Jeg har sett det? Flere gå forbi med snekkebuksa.
0: No, it's coming back.
1: Ja, men det jeg tror jeg skjønner. Vi hadde jo da, og sier jeg fra bygd, altså lite bygd I Hardanger, så kjørte jo vi biler. Altså vi hadde, vi kjøpte gamle, gamle biler som vi malte med rødmaling og hvitmaling. Vi fikk liksom foreldre våre til å sponse dette her og styrte på. Og så samles vi, da husker jeg før russedåpen, ja. Så samles vi på et stort jorde. Det var et kjempedigert jorde.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja. Og da var alle buksene våre vrengt. Og så var det da russedåp, vi fikk navn, vi skulle tjøgge hele pakken. Det var masse opplegg. Og så husker jeg alle sprang rundt I buska og sånn for å skifte, ta av seg buksa og vrenge den og ta den på seg riktig vei ned. For du fikk Nei. Ikke lov å gå med russebuksa riktig vei. Før du var blitt døpt, da skulle du ha en liksom, rong på.
0: Ok, ok. Så det var sånn dere holdt på?
1: Det var sånn vi holdt på. Vi tog, hadde russetur til Danmark, og husker jeg på et punkt. Det var
0: ja, da hadde du bedre russet enn meg, Ellen Karin. Det, jeg litt misunnelig, skulle ønske det. Du som hører på, hva synes du det beste? Russedress eller snekkebukse? Det kan godt være at du ung nok til å synes at bare russedressen kul. Men hva, hadde du, hva synes du helt ærlig kulest, det lurer jeg på?
1: Ja, og har du noe å si? Det har jeg lyst til å vite. Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding, fortell oss om de russetid, fortell oss, sant? Gikk du med snekkebukse, gikk du med russedress? Hva det viktigste? We go to

0: Magnetic, Bøse med Magnetic her på MP3. Og nå det jo ikke lenge til, bare en halvtime til, Possirobygget skal spille på Parkscenen her på Landstreff I Stavanger. Og det her ikke første gang de har gjort. Det har de gjort mange ganger. Og hver gang det like stas for russen. Og det som stas for oss I dag, det at Ager, han har kommet seg backstage sammen med Possirobygget. Ager, hvordan stemningen bak der?
1: Ja, da, det går...
2: Den dempet.
1: Dempet. Mistet snusen, så vi prøver å få tak I litt snus her. Vi vet ikke hvor den har blitt av. Men, vet du hva? Det skal gå ganske greit. Dere har jo spilt her. Dette 29. året dere skal spille her. Hvordan følelsen?
3: Følelsen god. Det jo pussig å tenke på at vi har gjort dette siden 1997 hvert eneste år, og at neste år så det 30 ganger. Og det like gøy hver gang.
1: Det ganske crazy. Har dere en 30 ganger, det en del ganger. Hvorfor det så viktig for dere å være på LS hvert år? Hvorfor har det blitt en tradisjon?
3: Det fordi da møter vi liksom 18-åringene det året, og bonder med de, og så møter vi dem resten av året andre steder.
1: Har dere en spesifikk LS som dere har tenkt sånn, faen, 85 var jævlig gøy liksom?
3: Nei, det var... Var det da? Når vi flyttet ut, og det var sinnssykt, altså, ja, vi har hatt noen konserter inne før de bygde den ute arenaen, og det var helt crazy, vi kunne gjort det 3 ganger på rad. Det ble litt annet type stemning der inne, veldig fortettet og helt vanvittig egentlig. Ute det også kjempebra, koselig. Høydepunktene jo når det 20 grader og strålende sol.
1: Ja, det for da det kanskje litt deiligere å spille idyll enn når det 16 grader og regn.
3: Jeg har vært på sportsbutikken og kjøpt fingerhansker hvor de har klippet av tuppene. Jeg vet av erfaring, vi har stått der 1 år, var det 0 grader og snø.

0: Ja.
1: I tell you, det var kaldt.
0: Men 28 ganger i år, 29 ganger i år, ja. Hva er det altså, mest spesielle, gøyeste minnet du har fra LS?
1: Det er jo når alle er med på Idyll, bare wait for it.
0: Vi gleder oss, og det er jo ikke så lenge til dere skal på scenen nå. Lykke til.
1: Takk for det, takk for det, takk for det. God fornøyelse.
2: Åh, for veldig stas å få med Porsche Robygge backstage. Jeg tenker jo at du som hører på, du får jo ikke vært med å se.
3: Nei, sant, det er jo akkurat da. En får ikke noe å drive han og wrap up med Porsche Robygge, vet du. Men det er jo nettopp, du og jeg som står her, du som hører på oss akkurat nå, vi får jo ikke stå her på bakken og se Porsche Robygge synge, og allsangen som er der oppe. Du kan gå inn på NRK.no, der er det video av allsangen fra tidligere år.
2: Åh, det er vakkert.
3: Men vi vil lage vår egen radio allsangstemning. Så selv om vi ikke kan være der litt over to og få med oss Idyll fra scenen, så vi skal vi allikevel spela Idyll her for oss og deg.
2: Så du som hører på, det er bare å skru opp litt ekstra nå, skal du få en helt nydelig låt som vi kan kose oss med nå på Syrobygge med Idyll.

0: Enda her på MP3. Vi endelig får flytte oss tilbake til scenen vi står på. Og det en grunn til vi måtte flytte på oss, kjære lytter. Det fordi det var to komikere som tok scenen i sted. Javad El Bakali på scenen
1: Halla,
0: med meg.
1: Går det bra?
0: Det går helt fint. Og vi har med oss Henrik Schatvedt.
2: Hallo, hallo. Hyggelig å være her.
0: Yes, og Henrik og Javad, for russen så har dere jo hatt et lite show nettopp. Men for de der hjemme så har ikke de fått med seg noe av hva som foregått. Gi meg en veldig kort stemningsrapport på hva dere nettopp gjorde her på scenen.
1: Du, det har vært skriking, hyling, kortkasting, oppkast. Jeg tror til og med noen pisset på seg. Så jeg tror det kan meldes om. Jeg klin edru her i Kongeparken, og tror jeg den eneste. Nå ser jeg Tamanna her, sitter og åpner en liten lommelærerke. Nei, jeg tuller. Jeg skal ikke henge
0: den. Nei, du må ikke røpe greiene mine.
1: Det drikkes vann her.
2: Det har vært jævla gøy da, mye folk, men det har vært ikke, det så jævla til helt jævla kaos. Det to som edru i hele parken, og det Javad og meg, og det folk blir bært med bårer ut herfra. Ja, ja, ja. Jesus Christ.
0: Oscar, det litt overdrevet, eller? Nei.
1: Nei, altså ikke bare, det ikke helt
2: Vietnamkrig
1: der. Men det begynner å minne om en slags krigszone.
2: Ja, ja, ja.
1: Været, det skal vel, det regner vel, det begynner å regne, ja. Så jeg unner de som skal sove her. Alt godt.
0: Og dere har vært her før. Vil dere si at det like intenst hvert år?
1: Jeg vil si at det kanskje hakket roligere i år, altså.
2: Ja.
1: Og det bra. Det godt
2: det,
1: å høre.
2: Det roligere, men det som var nytt, det noen i publikum som har kastet, de kaster kort sånn jævla hardt. Så jeg fikk et ordentlig inn i her, og de er gærne. De er gærne.
0: Ja, ja. Men vi kan få høre litt fra russen som står rundt her også. Hvordan går det med dere?
1: Ja. Det bøttes ned på hard seltzer, djevelens nektar. Her altså, han som oppfant hard seltzer må saksøkes umiddelbart.
0: Det må han. Ja. Tusen takk, Javad og Henrik. Dere tusen skal takk. Få gå av scenen. Russen skal få kose seg videre, og du som hører på MP3.
1: Ha en fin kveld.
2: Ha det.
1: Fin dag, mener jeg.

0: for der har vi fått en melding om en ønskelåt til Ellen Karin, som jeg synes på sin plass å spille. De fleste har fått med seg at Karpe skal legge opp.
1: Jeg grein i to døgn.
0: Ja, du grein i to døgn. Og hvis du som hører på kanskje ikke nødvendigvis så Karpe-fan, så tror jeg du fortsatt har fått med deg at Karpe skal legge opp. Og det jo for veldig mange en ganske rar ting. Vi vant til å få ny musikk fra Karpe. Ikke alltid, men vi
1: vant til å få det sånn kvart fjerde år, tror jeg. De har en tendens til å bruke litt tid, men det blir jo også bra.
0: Men da kommer det en ønskelåt. Karpe Diem. Det lett å være rebell i kjellerleiligheten din.
1: Og det så bra. Da får jeg sånn, jeg får så flashbacks til da å faktisk, altså da da slapp, da å sitte hjemme, skru på en Spotify og være sånn, oh my god, ny musikk.
0: Og det kan være at du som hører på befinner deg hjemme, eller at du sitter i bilen, enten på vei et sted, kanskje du på ferie, uansett hvor du akkurat, så tenker jeg den låta her, den kan du synge med på.
1: Og lett, lett. Og
0: da, ja. Ta en start, nei.
1: Åh, det så bra
0: med litt Karpe.

0: med jentekveld her på MP3. Og det jo ikke, håper å si, få kjendiser og artister som vi omgir oss rundt når vi på landstreffet, Ellen Karin.
1: Vet du hva? De kommer rennende inn her, en etter en. Det er så kjekt. Det ikke bare russen som vil opp til oss. Det resten også. Og vi har... jeg har vært ute og snoket litt og sett hvem som her. Såg Hauken borti her. Grabba taken og sa sånn, kanskje du kommer og henger litt med oss da?
2: Og det måtte jeg jo selvfølgelig si
0: ja
2: til.
0: Ja, of course! Vi har besøk av Hauken i studio her. Som du egentlig heter.
2: Stemmer, Mathias heter jeg.
0: Mathias heter det. Og Mathias, det her jo absolutt ikke ditt første landstreff.
2: Nei.
0: Du har gjort det her før, har du har vært der mye.
2: Begynner å bli ringrev her nå.
0: Vært Hvor mange her. År har det vært?
2: Totalt, jeg var i Russell i 2015, så det var jo da, og så var jeg her igjen i 2016 og spilte i bussringene, og så har jeg jo vært som støtteapparat for broren min de siste årene han har spilt her. I år er jeg booket som egen artist for første gang,
1: oi, oi, oi.
2: Så
1: synes
2: det huge. Vi bygger oss oppover.
1: Ja, ja, det bra. For deg som hører på deg, som ikke vet hvem broren din Mathias, så er det?
2: Det lillebroren til Tix, stemmer.
1: Ja, ikke sant? Så det litt kult, og nå synes jeg at du bare får lov til å, du får stå på egne bein.
2: Ja. Ja. Feels good, man.
1: Vi slipper fri her. Og du skal være litt rundt på festivalområdet. Du var i går, du skal være rundt på festivalområdet i dag. Men sånn, de russetid.
2: Ja.
1: Hvordan var den?
2: Min russetid i 2015, det var noe eget. Jeg var jo på Sheiken, så vi hadde jo ganske mye oppmerksomhet på den tiden. Så vi hadde jo vår egen bussrig. Vi vant årets bussrig, vi vant årets live. Vi hadde...
0: Kjempefest. Alt som kunne vinnes.
2: Alt som kunne vinnes i, og vi hadde jo da broren min Tix som DJ. Så det var jo selvfølgelig at det skulle gå bra da.
1: Det ikke litt urettferdig forresten?
0: Jeg har følt, men var det, jeg lurer genuint på, var det noen diskusjon på den tiden at det var litt urettferdig?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg tror de vi kunne velge om vi ville ha årets buss eller årets live på det punktet. Det var, oi, det var veldig skrytete, egentlig. Wow!
0: Det er lov å skryte på radioen, husk det.
2: Må det være lov. Men ja, så året etterpå i 2016, da var jeg her og spilte i bussryggene selv. Da vant jeg årets live, som vil si, det jo da den gjeveste prisen man kan få som en artist, i hvert fall. Så det vil si at vi gjorde noe bra. Vi gjorde noe bra.
1: Uten tvil. Du skulle gitt et tips da til russen som her, sant? Det jo første russetiden deres, eneste dag. Første gangen deres på landstreff.
2: Nettopp.
1: Hva ville vært ditt ultimate tips?
2: Mitt ultimate tips til russen å bare ta det fullt ut. Ha det lettis. Bli kjent med så mange folk du klarer. Det en gang i livet, og du må gjøre det aller, aller beste ut av det. Og det ikke noe enklere sted å gjøre det enn på landstreff, for her det så mye fine folk at det ikke måte på.
0: Ja, det jeg helt enig med. Tusen takk for at du kom på besøk, Hauken. Vi gleder oss til å høre deg DJ her etterpå på landstreffet. Og du som hjemme, jeg ikke sikker du får med deg det. Men vet du hva? Får vi noe musikk av deg etter hvert, eller, Hauken?
2: Absolutt.
0: Gjør man det?
2: Slipper noen russelåter i år, for det første.
0: Gjør du det?
2: Og så kan det jo hende kommer en liten single med broren min før sommeren også. Hvem vet?
0: Okay, spoiler! Okay. En liten spoiler direkte på radioen, det klager ikke vi på. Gleder oss når den kommer ut.
2: Det blir bra, det.

0: treffe, så det ikke bare sånn at det fryd og gammel. Det veldig tydelig at det mange mennesker som kan være beruset og ikke kontrollere seg selv, eller drikke blant annet når de kjører bil. Jeg har med Johannes. Hei, Johannes.
1: Hei, hei.
0: Jeg har jobbet med deg før, ja.
1: Det har du.
0: Ja, I NRK.
1: Ja.
0: Og nå du tann, så du har på deg en veldig fin jakke hvor det står Ung I Trafikken.
1: Yes, nå jobber jeg I Ung I Trafikken, og vi jobber med rett og slett gode holdninger I trafikken blant unge. Så vi ønsker da å ja, spre litt bevissthet akkurat I dag rundt det tematikken rus I trafikken da.
0: Og det jo litt sånn, unge folk, du skjønner sikkert hva jeg mener, jeg ikke så interessert I å prate om det,
1: nei,
0: sikkert.
1: Men,
0: dere må jo finne andre måter. Hva dere, ja. Hva gjør dere for å nå russen når dere her?
1: De jo glad I å drekke når de her, og så har vi jo med oss promillemåler. Så det jo en måte vi får dem inn på. Da. De får lov til å komme til oss og ta en promilletest, samtidig som at de gjetter litt selv hvilken promille de har, og reflekterer litt rundt om de selv tror at de kjørbar, eller ikke, noe de fleste da ikke
0: Og hva slags, vil du si, hva slags refleksjoner kommer fram? Det sånn folk forstår at de kanskje drukket for mye, eller at det kan være farlig, eller så tuller de det vekk?
1: Ja, nei, altså det jo selvfølgelig litt tulling. Vi jo på LS, men jeg opplever jo at de fleste har gode holdninger rundt det, og også bevisst på konsekvensene som kan skje når man kjører beruset, rett og slett. Og så blir jeg også ganske, ja, eller har inntrykk av at de fleste blir overrasket over hvor høy promille de faktisk har, da. Så det mange som har så vidt kommet I gang med drikkinga, tatt kanskje en pils eller noe, og tenker, nei, jeg kjører bare noe, jeg kunne lett ha kjørt, og så, whoops, langt over 0,2 promille.
0: Og vi tenker jo, jeg har sendt ut min kollega, og du har sendt ut din kollega,
1: nettopp.
0: For å finne en person som vi kan promilleteste her live på radioen, for å bare vise hva slags, ja, rett og slett hvor viktig det å kunne vite hvor beruset du Mm. Og det tror jeg ikke russen, I hvert fall årets russ, noe generte. De ikke generte.
1: Nei, de ikke generte, det kan jeg bekrefte.
0: Vi skal høre en låt til, gjøre klar Unge Trafikken, sammen med Ager. Men før det tar vi en tur til Carpe Diem. Vestkantsvartinga. Dette en banger.
1: Koses banger.
0: På landstreffet, og vi står sammen med Ung I Trafikken.
2: Hallo, my

0: vibe. Johannes, vi egentlig i et lite, eller holder på med et lite oppdrag. Det.
1: Vi gjør det.
0: Du fra Unge I Trafikken.
1: Yes.
0: Dere her på landstreffet. Hvorfor?
1: Jo, fordi vi skal spre gode holdninger rundt tematikken rus I trafikken.
0: Ja, og det jo sånn at det mer enn nok rus rundt oss nå her som sikkert har drukket litt, kanskje litt mye, kanskje litt lite. Vi tenker at, eller vi har sendt ut en kollega av deg.
1: Stemmer.
0: I Unge Trafikken, og Ager Soni, reporter, for å finne en person
2: yes, sir.
0: Å alkoteste. Hvordan går det, Ager? Har dere funnet noen, eller?
2: Det går bra. Vi har fått med oss en russ fra bussen Ledermann. Hva heter du?
3: Johannes.
2: Johannes, og Johannes, hvor mange enheter har du drukket I dag, så cirka?
3: Godt spørsmål. Jeg tipper sted mellom 6-9, kanskje?
4: 60.
2: Ja, 69, det, ja. Hvis du skulle gjette, hva tror du promillen din på?
3: Ok, jeg tipper jeg har 0,53.
2: 0,53. Og hvordan du føler deg akkurat nå, tror du du kunne kjørt, eller?
3: Hva sa du?
2: Tror du du kunne kjørt bil, liksom?
3: Nei. Nei. Overhovedet ikke.
2: Ok, det bra. Vi liker en opplyst mann. Ja, ja. Du som med meg fra Unge Trafikken, hvor mye tror du han har promillen sin på?
4: Oi, jeg tror den sikkert 0,7-0,8. Du litt høy kar, da.
3: Ja, jeg stor kar.
4: Ja, ja, ja. Ja, nei, du ser helt, du ser oppegående akkurat nå. Ja, men vi bruker jo samme promillemåler som politiet. Ja. Så det ordentlige greier vi har, egentlig. Men skal vi bare sjekke det ut, da?
2: Ja, da tenker jeg at du kan blåse, altså.
3: Ja, kjør på, kjør på.
4: Ja, blås I vei.
2: Putt den I munnen hans.
4: Ja, nå gjør vi det. Den inn I munnen. Det skal klikke
0: nå. Johannes her mener 0,9.
1: Ja, jeg tror 0,9. Jeg gjør det.
4: Okay. Bra. Det var bra blåst. Og nå skal jeg analysere. Det tar litt tid. Vi pleier å si at jo lengre det analyserer, jo høyere promille det.
2: Nei. Johannes, som borte på radio nå, han gjetter 0,9.
4: 0,9.
2: Det han tror du kommer til å ha. Han gjetter det.
3: Ok, greit. Kjør på.
2: Ok, her får vi en analyse.
4: Får han opp nå?
3: Ja,
4: oi, det holder fortsatt på.
2: Oi, hvor høyt kan det være?
4: Oi, det kanskje en?
5: Hva skjer her?
4: 0,8!
2: 0,8!
4: Har du rett?
3: Ja. Det bare 0,53, men...
2: Ja. Det ganske mye over, altså.
3: Ja, men jeg god kar, så jeg tåler det der. Det null stress.
2: Det bra at du ikke skal kjøre nå.
3: Nei, ikke faen.
2: Tusen takk for at du ble med her.
0: Hvor mye var det?
1: 0,8.
2: 0,82 var det ble.
4: Ja, det var... Oi, oi, oi. Vet du hva? Han fortsatt litt å ta I.
2: Ja, han fortsatt litt å ta I.
0: Ja. Litt å ta I. Tusen takk, Ager og Unge Trafikken, for at dere var på besøk.
1: Jo, veldig hyggelig å være her.
0: Takk for den viktige jobben dere gjør.
1: Jo, herregud.
0: Jeg føler at dere gjør den viktige jobben her, og vi bare koser oss. Men nei, da kan men vi samarbeide litt, da.
1: Vi samarbeider, herregud. Ja, vi når ut sammen, vi.
0: Nå skal jeg ta en låt som jeg I hvert fall digger. Gabrielle, med 5 fine frukter. Det en god låt.
1: Ja, den fin.
0: Skal vi kose oss med

0: fra Landstreff Stavanger 2026. Ta med meg Agni Hotri og Ellen Karin Moen.
1: Yes, og vi er på plass til siste timen av Landstreffet på Stavanger.
2: Jeg gleder meg. Hvor det går, holder på å si. Altså,
1: om det går, ja.
2: Nå har vi hatt hauken innom. Vi har snakket med Porsche
1: og
2: bygge.
1: Og vi skal straks ha besøk av Mai. Men før det, nars, men jeg bruker ikke kondom.
3: Dette

0: Klokka den begynner å nærme seg halv tre. Det betyr at vi har bare en halvtime igjen av sendingen vår her. Russen har begynt å samle seg litt sånn sporadisk ulike steder. Men vi har fått kapra enda en artist hit. Mai, velkommen.
1: Hallo.
2: Det altså så kjekt. Og ikke bare du en av de som skal spille. Du en av få kvinnelige artister på landstreffet. Vi vet at det deg, det Ylva, det Sofie Laud som kommer innom her om en, ja, 20 minutter kanskje. Hvordan det å være en av få artister på festival?
1: Det jo en ære, på en måte, å få være en av disse tre kvinnene. Og viktig, føler jeg, at det litt kvinnelige artister også. Det kan ikke bare være guttastemning på LS, liksom. Det jo masse jenter også.
2: Ja, jeg vet. Jeg heller glad I guttastemning.
1: Ja.
0: Og russen elsker meg.
1: Det nok av guttastemning, dere.
0: Ja. Men det godt å ha en god blanding, sier jeg da. Og ja, vi la jo begge merke til det. Vi må være ærlig å si, det litt for få kvinnelige artister på programmet. Det sånn at du føler litt på at, ok, nå må du liksom make the level high?
1: Altså, jeg skal I hvert fall vise at det er ikke noe verre å komme og se meg enn noen andre, på en måte. Det blir show. Det blir dritbra.
2: Ja, herlighet. Og du har jo litt av et repertoar du skal komme med, eller hva?
0: Om du skal, eller? Vi må snakke om galopp. Grunnen til vi må det fordi første gang jeg hørte den låta, så tok det meg 10 sekunder å legge den I spillelista.
1: Er det sant?
0: Og det på grunn av stemmen din. Nei. Det må være ærlig å si. Det ikke fordi jeg jobber med musikk, det bare fordi jeg genuint synes den låta var sånn. Wow. Jeg traff meg en gang. Og hvordan var det for deg med den låta her? Du samarbeider jo med altså store artister her. Vi snakker med både Arif og Stig.
1: Ja.
2: Kusheron.
0: Ja, Kusheron. Hvordan skjedde det her?
1: Altså, det var jo helt sjukt for meg også. Jeg og Kusheron, vi lagde det refrenget liksom bare I et studio og koste oss. Og så skulle han jobbe med Arif og Stig uka etterpå og viste det. Og, var sånn, og de var sånn, det var fett liksom.
0: Ja.
1: Og plutselig så fikk jeg bare en lydfil hvor det stod sånn, galopp featuring Arif og Stig. Jeg bare, nei. Men det går ikke, nei.
2: Du bare skal det. Har du sett feil?
1: Hæ? Jeg var sånn, hæ? Og så fikk jeg lov til å være med på låtet da, og være artist på selv, og det var veldig stas. Så det jo helt crazy. De jo så legender, liksom.
2: Ja, og nå du en av det.
0: Wow.
1: It's a big deal.
0: Jeg elsker det. Og til slutt.
2: Altså, landstreffet, I kveld, russen samlet. Du skal spille 18.30.
1: Ja.
2: Hva kan russen forvente seg?
1: De kan forvente seg allsang, show, et skikkelig bra band, litt popmusikk. Ja, good pop. Så nei, jeg gleder meg helt sykt mye, altså. Jeg tror det blir kjempegøy.
0: Åh, det her blir bra. Jeg tenker vi må jo bare kose oss med, kanskje, den låta her. Get it! Tusen takk til Mai.
1: Takk selv.
0: Så vi kose oss med den låta her.

0: Slutter med bønder her på MP3, og det ikke lenge til vi skal runde av, Ellen Karin.
1: Det, vet du hva? Jeg skjønner ikke at klokka nærmer seg tre allerede.
0: 10 minutter til. Det betyr at jeg merker jeg får litt sånn... Jeg blir ikke lei meg, men jeg synes det litt kjipt, for det veldig gøy å komme seg ut av studio for oss som jobber med radio, og få være her blant russen. Det 1000 lyder, det folk som spinner hjul, det folk som altså, ikke kaster opp akkurat. Har du sett noen som har kastet opp?
1: Jeg har ikke sett noen, jo, jeg vet ikke, jeg har sett folk som har kastet opp, men jeg har lyst til, liksom, for det jo ikke bare russen som får dette her, som driver dette her. Jeg har jo vært rundt og snakket litt med... med både russ, men også alle som bak her. Altså, det Røde Kors står her, vi har brand og redning, det politi, og ikke minst alle de flinke folk som jobber her på location for at folk skal ha fint. Det går verter rundt, de sjekker om folk sultne, om de tørste. Så en liten shout-out.
0: Og verdens beste gjeng, Ager Soni, som har jobbet på, vært reporter, kriget seg gjennom russeknuter og alt mulig.
1: Og mekaniske okser, jeg vet ikke hva. Men også, hvis vi bare kan recappe litt grann da vi har gjort dette, altså ja. Disse siste 2 døgn når vi har stått her, vi har snakket med artister som vi har hatt på scenen her nettopp nå, Sophie Loud, Mai har vi hatt her, vi har pratet med Ylva, Krisa Bolade, vi har hatt Postkjell å bygge en liten runde, Hauken har vært der. Det har altså vært så fullt kjør, og jeg husker at jeg tok det ganske rolig på mitt landstreff i 2012, så jeg føler at nå har jeg fått, altså sånn, dette mitt nye beste landstreff.
0: Åh, for en fantastisk gjeng vi har vært med. Tusen takk til både Ager.
2: Jo, jo, jo, vet du hva, det har vært jævlig gøy å være her. Jeg kommer til å ha FOMO med en gang vi skulle av nå.
0: Kristian,
1: han har også vært en helt nydelig praktikant som vi har hatt med oss og har hjulpet oss hele
0: Christian,
1: veien.
0: Kristian, hvordan har det vært?
3: Du, jeg har vært veldig gøy. Jeg har vært løpebysje og løpt rundt så mye her. Jeg tror jeg mistet 900 kilo, så det veldig, veldig bra.
0: Ja, det fantastisk. Og selvfølgelig tusen takk til Martin Holmen som i dag har fri. Veldig fortjent.
1: Uten tvil etter den lange sendingen han hadde i går, ja.
0: Og vi har noen låter igjen, så jeg koser oss nå med Kygo, Ava Max, dette året.

0: Tusen, Eileen, Skyline her på FP3, og da vi ferdige for landstreffet, på landstreffet for I år. Ellen Karin, godt jobba.
1: Godt jobba, takk for oss.
0: Tusen takk til alle sammen som har hørt på, og vi avslutter selvfølgelig med Soppskirobygget. Den låta her kan alle synge med på. Skal vi kjøpe hele Sverige? Ja.

stemmen i hodet da, som knekker til slutt. MP3. Driving slow when this empty road.

Sauna.

0: NRK
1: MP3. When I was young, I fell in love.

NRK MP3. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.